0: 喂，你好，这位朋友。
1: 喂，你好。
0: 您好，这位朋友。
1: 喂，你好。
0: 您好，这位朋友。
1: 喂，你好。您好，这位朋友。
0: 喂，你好。您好，这位朋友。
1: 喂，你好。您好，这位朋友。
0: 喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这位朋友。喂，你好。您好，这